0: uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
1: Marketing Federalnog radija.

To je zamišljena mašina koja bi se neprestano kretala bez utroška energije. Naravno da takva mašina nije moguća jer krši zakone termodinamike, bar one do sada poznate, ne računajući ove naše bosansko-hercegovačke. Jer kod nas je bar u ovom političkom smislu to već stara disciplina u kojem kampanja neprestano traje. Politike neprestano rade, bez utroška energije i bez ikakvog mjerljivog rezultata. Također u muzici, to bi značilo kompozicija ili dio kompozicije u kojem se brzi tonovi ili ritmička figura neprekidno ponavljaju, gotovo kao da muzika nema mogućnost da stane. Naravno, Paganinijev moto Perpetuo opus 11 broj 6 jedan je od najčistijih primjera muzičkog perpetuum mobila. Djelo je u C duru, napisano za violinu i orkestara, traje otprilike 4 minute. Suština u tome je što violina gotovo cijelo vrijeme svira neprekida niz brzih jednakih tonova. Nema klasičnog osjećaja predaha, kao da se muzički točak jednom pokrenuo i više ga ništa ne može zaustaviti. Podsjeća to malo na ove klapnje naših političara. Upravo zato je moto Perpetuo vječno kretanje. Idealan naziv. Kako to zvuči u političkom smislu znate i sami, a tek ćemo da saznamo u punom intenzitetu narednih mjesec dana. A u ovom muzičkom, da vas baš ne ubijem u pojam Paganinijem, pa da mi pomislite da je dan žalosti, umjekšao sam jednom sjajnom obradom. Si dore mi fa mi so fa mi re mi fa mi re do re mi fa so fa mi re do mi fa so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so fa mi re do si re so f

0: Regionalni pregled završavam u Srbiji, gdje je evropski put zemlje pod znakom pitanja zbog stavova zvaničnog Beograda. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos uputila je oštro upozorenje vlastima u Beogradu povodom najava da bi presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić mogao biti sahranjen uz državne i vojne počasti. Govoreći na Bledskom strateškom forumu, komesarka Kos je naglasila da Srbija ne može nastaviti evropski put sjedeći na dvije stolice, te da Brisel očekuje jasnu stratešku orijentaciju Beograda.
1: Ratko Mladić is convicted war criminal.
2: Veličanje Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, protivno je temeljnim evropskim vrijednostima i zato nema mjesta ni u Evropskoj uniji, ni u zemljama koje žele postati njene članice. Nadamo se da je vlada u Beogradu svjesna šta je na kocki.
3: Ovo su EU minute.
0: Prelazimo na globalnu političku scenu. Fokus evropske javnosti skreće prema Njemačkoj i novim sigurnosnim izazovima s kojima se Unija suočava. Šefica diplomatije Evropske unije izjavila je da pokušaj napada na njemački aerodrom za koji je okrivljena Rusija ima elemente terorizma pod sponzorstvom države, te da članice Unije razmatraju odgovor.
4: Vlada Njemačke okrivila je zvaničnu Moskvu za pokušaj napada na aerodrom Leipzig-Halle prošlog mjeseca bespilotnom letjelicom natovarenom eksplozivom i najavila da će između ostalog zatvoriti ruski konzulat. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrin.
5: Savezna vlada stoga zaključuje da je Rusija odgovorna za hibridni napad u Leipzigu 4. augusta. Istrage traju i zahtijevaju visok nivo zaštite informacija u tekućem postupku. Leipzig ne smatramo izolovanim incidentom, nego ga vidimo u vezi s drugim hibridnim akcijama. Pretpostavljamo

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: zar ne?
1: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.